עוצר את מי למושחתם חוסות בורת שוקר תמת לן אלו משנומת ביסו שני זק להויתום.